0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Hranjene šušte, leto je vruće, dobre cuce, već su kod kući. Mamini anđeli, to mu san, da se odmruze novi dan. Kosu ću svoju da raspustim, jer hoću sasvim da se opustim. Neka ove moje okice, da svetle kao prave šljepice. Kad me fazon uhvati, ja ne mogu zaspati, čemu vreme?

Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu sa imenom mojim. Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.

Team Radio Prnjavor. Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Team Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Dobar dan i doviđenja. Al su srca htela više. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Team Radio, telefon 015-283-345 i 065-9974-974.
1: Team.

0: Tim.
1: Tim.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio.
1: Tim Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.
2: Radio Hitova. Tim Radio.

Radio hitova. Tim Radio. Tim Radio. Tim Radio. 97,4.

pojačaj radio. Voliš li me kad sam mrtav pijan, voliš li me? Pojačaj radio. Team Radio 97,4 MHz.

ona uskoro umrećeš. Još čujem kako u tami šapućeš.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Pronađite nas na skali
1: Team Radio 97,4.
2: Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Tim Radio.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Petak, 17. jul, od 21 sat, gostuju Ana i Nikola. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Subota, 25. jul, od 21 sat, Neša i Bojana. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Generalni sponsor Tim Radija. Join KD Leštica. Proizvodnja peleta. Telefon 015 832 550.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13 15 270 925 066 30 88 13

0: I dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.

Horoskop za utorak, 28. jul. Ovan, nova poznanstva vas inspirišu. Uz pomoć prijatelja rešavate problem. U odličnoj ste formi. Bik, temeljno analizirate svaki detalj promene. Konflikt sa partnerom. Osetljiv stomak. Blizanci, hobi vas okupira. Uživate u partnerovom društvu. Rak, postavljate temelj budućih akcija. Nalazite mir u krugu porodice. Lav, tražite pomoć stručnjaka. Partneru smeta sujetno ponašanje. Laka rekreacija vam prija. Devica, unosite novine u dosadašnji način rada. Zainteresovani ste za nova poznanstva. Vaga, razmenjujete mišljenja sa kolegama. Dobijate novi stimulans. Puni ste energije. Škorpija. Problemi u međuljudskim odnosima. Prihvatate krivicu i za ranije sukobe. Sklonost nervozi. Strelac. Niste dovoljno realni. Uživate u društvu prijatelja. Jarac. Novi projekti vas privlače. Proslavljate uspeh bliske osobe. Odmarite se više. Vodolija. Oslanjajte se na proverene činjenice. Stičete nove prijatelje. U dobri ste kondiciji. Ribe. Tražite način da ispoljite kreativnost. Pokažite više inicijative. Problemi sa organima za varenje.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje. Dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula, tokom svetlog dela dana, radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticetnoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljena, vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, usužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu. A van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Turnir U malom futbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. augusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. jela.rs.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
5: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Uz razigrano kolo Bokija Miloševića počinjemo ovo naše jutarnje druženje 8 sati 6 minuta, tačno vreme na satu Mesare Milosavljević, a i studio tim radi ovoga jutra pozdravlja vas Novica Kojić. Dobro nam došli, vi sad kažete bolje vas našli, pronašli na frekvenciji 97,4 MHz. Tmurno ovog jutra iznad Mače, tako i u većem delu Srbije, ali to je još samo danas. Od sutra kreće toplotni talas, bit ćemo i u crvenom alarmu s obzirom da će temperature u nekim mestima biti i preko 40 stepeni. I tako meteorolozi kažu sve do 15. augusta. Za desetak minuta detaljnija vremenska prognoza za danas i naredne dane. Prve vesti vas očekuju u 9, potom u 10, 11, 12, od 12 sati na našem programu su specijalne želje, čestitke i pozdravi. E, do tada ćete biti u prilici da čujete i poneku informaciju, poneku zanimljivost, redovne EPP blokove, male oglase, pre svega dobra muzika, hitovi koji su obeležili jedno vreme. Zato ostanite uz Tim Radio, a ovoga jutra iz studija u Prnjavoru pozdravlja vas Novica Kojić.

0: הלהיטים.
1: Музика за душу и сердце. Тим радио. Прнявок.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Kod nas 21 stepen, u Loznici je 20, na Paliću, Subotici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi 23, Veliko Gradište meri sada 24, Zlatibor i Sjenica 17 stepeni, idemo malo do juga, u Nišu 23, u Leskovcu 21, u Vranju 20 stepeni. Što se tiče najave meteo, za danas, za 28. jul, pretežno sunčano i toplo, kada nam se razbistre ovi oblaci, do 34 stepena maksimalna dnevna temperatura. Sreda, sunčano i toplo, temperatura do 35. Četvrtak, sunčano i toplo, temperatura do 37. Petak, sunčano i toplo, temperatura do 39. Vikend, temperatura i do 40 stepeni. To su izgledi vremena za naredne dane.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Euro-S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bioprognoza Tim Radija.
4: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje psihički i labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
5: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
6: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift and Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve upućuje vam dežurna ekipa. 8 sati 23 minuta, to je tačno vreme na satu Mesare Milosavljević. A ovo je Šemsa sa pesmom Ne verujem nikom više. Ženom svim našim dragim radio prijateljima koji su ovog trenutka uz Tim Radio, ma gde da se nalaze, želimo prijatan dan.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije, a pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
6: Posetite mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-1, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-1.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: Specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.
1: Reklame.
2: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
3: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
2: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
3: Brzo, efikasno i bez čekanja.
2: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
4: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
5: i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
8: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
9: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
10: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
11: Rekla mi je,
12: idemo u ć...

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje. Dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savjetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između Petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula, tokom svetlog dela dana, radi se na obeležavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticetnoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen, a vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno, usužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari Debelo Brdo Rogačić. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo Kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu, a van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.
1: Team.

0: Tim. Tim. Vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Reklame.
2: Ženeva Evroes. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evroes, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: Komp Shop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Komp Shop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-3833-653.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu, super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
13: 9:32, pratite program Tim Radija, nastavljamo naše druženje uz dobru muziku. Ostanite uz naš program, a podsjećam vas da želje, čestitke i pozdrave za emitovanje na programu Tim Radija možete dostaviti lično u našu redakciju ili nas kontaktirati na 283345 radi rezervacije termina.

40 godina sa vama, Duga Petlovača. Do 10 sati ostalo još 15 minuta. Ovo je Tim Radio, želimo vam dobar dan, 28. jul 2026. godine.

0: trenutna temperatura 24 stepena.
1: Sponzor termometra, saloni nameštaja Cimo Company.
2: Rekla mi je:
3: idemo u Cimo.
2: Što?
3: Samo neki trose da vidimo.
2: Ja opet.
3: Ne moramo ništa da kupimo.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
5: Telefon za informacije 063 7010 159.
4: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
7: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
8: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
7: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
8: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
9: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: 10:32, tako pokazuje sat Meser Milosavljević. Ovo je Tim Radio. Od podneva na našem programu su specijalne želje, čestitke i pozdravljenje. Ostanite uz nas.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U poslednjoj dekadi jula vozače očekuju povoljni uslovi za putovanje, dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja, karakterističan za radne dane tokom turističke sezone. Ipak na autoputevima, a posebno na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju, u oba smera očekuje se veći broj vozila, pa se vozačima savetuje da voze umerenom brzinom, održavaju bezbedno odstojanje i da budu maksimalno koncentrisani na vožnju i uslove u saobraćaju. Putevi Srbije obaveštavaju da na autoputu između petlji Kovilj i Novi Sad Jug danas počinju radovi u oba smera. Ka Novom Sadu do 30. jula, tokom svetlog dela dana, radi se na obelaženju

održavanju linija u jednoj saobraćajnoj traci, dok će u smeru ka Beogradu danas od 8 do 11 časova u preticjernoj traci biti obavljeno ispitivanje novog asfalta. A počeli su i asfalterski radovi na raskrsnici puteva kod Golubinaca i Popinac. Do 30. jula svakog dana od 8 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljena, vozila će se preusmeravati preko Pećinaca, Rume i Putinac. Van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u sužen kolovoz i privremenu signalizaciju. Na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počela je druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorena je krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim vozno-preticajnim trakama. Danas počinju i radovi na asfaltiranju puta Sedlari i Debelo brdo Rogačic. Zbog toga će ova deonica do četvrtka 30. jula svakog dana od 7 do 17 časova biti zatvorena za saobraćaj. Vozila će biti preusmerena na obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A sutra počinju radovi na putu Jasikovo-Debeli Lug kod Majdanpeka. Do 3. avgusta svakog dana od 9 do 17 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici od Leskova ka Debelom Lugu, a van tog perioda vozit će se prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji uz korišćenje alternativnih pravaca Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava i Petrovac na Mlavi Kučevo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima, na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina zadržavanja su promenljiva i trenutno oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. Vozite umerenom brzinom uz povremenu kontrolu rashladne tečnosti u motoru. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio.

0: Caraca, tem que cantar.
1: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit, hit, hit, hit nedelje. Tim radija.
2: Sponzor hita nedelje. Tim radija.
3: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Na primjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
3: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
3: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
2: 015 425 083 i 064 437 4439.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Turnir u malu fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe klub M i fudbalski klub Napredak Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

I ponovo se vraćamo hitovima. Duško Kuliš vas u 11.11. pozdravlja pesmom Suzo moja Suzana. A mi pozdravljamo sve Suzane. Ima li nekada evo, u ovom trenutku s tim radi?

0: Slušate Tim Radio 97,4 FM stereo.
1: Šta to radiš, Tina?
2: Slušam najbolji Tim Radio.
1: Luda, murad, luda.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
2: Na prodaju kuće u Badovincima. Za sve informacije pozvati broj telefona 06 485 00106, 06 485 00106. Na prodaju 50 litara domaće rakije. Telefon za informacije 06 421 65 978, 06 421 65 978. Akcije u farmi Mitrović Lešnica. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Telefoni 06 584 08 388 i 06 584 02 644, 06 584 08 388 i 06 584 02 644. Na prodaju plac 10 ari na Drini u Prnjavoru. Sve informacije na broj telefona 06 430 49 329, 06 430 49 329. Preduzeću Ženeva Transport potrebni vozači C i E kategorije za rad u Srbiji, vožnju kontejnera i komercijala. Kontakt telefon 06 3896 3459, 06 3896 3459. Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Telefon 06 601 2 344, 06 601 2 344. Na prodaju plac 57 ari sa kućom u Petlovači, na glavnom putu Šabac-Loznica, i na prodaju ovan i ovca starosti 18 meseci, rase Virtemberg. Telefon 06 412 82 419, 06 412 82 419. Preduzeću Lazić Promet, Baki Badovinci, potrebni radnici, viljuškariste i magacioner. Kontakt telefon 015 425 141 i 06 533 66 006, 015 425 141 i 06 533 66 006, ili doći lično u Lazić Promet, Baki Badovinci. Na prodaju 3 hektara zemlje u Prnjavoru, cena po dogovoru. Telefon 06 033 00 895, 06 033 00 895. Na prodaju 13 prasića od 16 do 20 kg, cena 350 dinara po kilogramu. Informacije kod Milana Lazića u Novom Selu ili na telefone 832-296 i 06 400 20 599, 832-296 i 06 400 20 599. Usluge kombi prevoza za vaše radnike, direktno iz Šapca do vaših njiva. Telefon 06 527 41 412, 06 527 41 412. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Telefon 06 435 10 375, 06 435 10 375. Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 06 985 94600, 06 985 946 00. Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića. Prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Sve informacije na brojeve telefona 06 584 08 388 i 06 584 02 644, 06 584 08 388 i 06 584 02 644. Male i poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijete poklon pesme i gratis CD-em.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: kontakt telefon 064 499 5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja. Moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari.
4: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Leto uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i ovo leto uz Team Radio.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnosti i tradicije.

Popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

Imamo 3 minuta do reklama i čućemo još jednu pesmu kada smo već preslušali sve ove pevače koji su obeležili jedno vreme i vreme Južnog vetra. Evo još da poslušamo i Draganu Mirković koja će vas pozdraviti sa pesmom Doviđenja milo moje. Nekako se ova pesma vrtela često u željama, čestitkama i pozdravima za vojsku i odlazak u vojsku. Pa je onda malo pala u zaborav, ali evo da ne bude zaboravljena, mi je se sećamo na frekvenciji Tim Radija. Ostanite uz nas, 11.57. Dobar dan, odmah nakon reklama startujemo sa željama i pozdravima.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za tren. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
3: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
5: Rekla mi je,
6: idemo u Ćimo

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da ih sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srednjo krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje!

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli, snahi Violeti, srećno veselje.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Mati Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje!

Srećno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateju Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje. Muzika.

0: Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.
1: Reklame.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
0: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
0: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
0: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 38 33 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
0: Želje i pozdravi Tim Radija. Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da ih sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Kafansko Luče.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Srednjo krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snah Violeti srećno veselje.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.
1: Izgali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da ih sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: nadalje, hvala Amere, bit će još nešto, ljubim te, bit će još nešto.
1: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti srećno veselje.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip, bratu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli, snahi Violeti, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti, srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

0: više. Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić, srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.
1: Kafansko veče.
2: Jes kume moje, tako
3: si kume.
2: Dobro. Nemoj mi uvod.
4: Atmosfera je užarana, čekamo te. Dođko da nas raspičiš.
2: Dobro večer. Dobro večer.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

0: baš sve za telefone. Popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Trnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064.

0: akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
1: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip. Bratu Nikoli, snahi Violeti, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Sretno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja i sreće u životu žele stric Marko, strina Dragana i sinovci Miloš i Filip, bratu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti. Srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić, srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić, srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin, Kozjak, očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
5: Telefon za informacije 063 7010159.
4: Bazen Delfin, Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
7: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
7: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolonije.

0: Na mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015-270-925 066-308813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
3: Srećno krštenje praunucima Dejanu, Martinu i Mateji, unuku Nikoli i unuci Violeti, srećno veselje žele baba Ratka i deda Peća iz Ribara.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Mati Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić, srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da ih sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Mati Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srednjokrštenje Dejanu, Martinu i Matiji Lukiću iz Petlovače puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015-425-083 i 064-437-4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065-976-2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara, petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari. Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
6: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
7: Želje i pozdravi Tim Radija.
8: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić, srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srednje krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha u životu od srca žele tetka Snežana, teča Toma, sestre Milica i Jasmina i braća David i Peđa Tanasić iz Petlovače. Porodici Lukić, srećno veselje, pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Bradile!

0: Čestitamo.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače, ide i sreća kroz život prati, od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da ih sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
2: Afansko veče.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Za ovog poštenog dečka ovde. Za malinu, za malo.

0: lepo, Bobi.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateju Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da ih sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
3: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
4: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
5: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
6: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
8: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Kafansko veče.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju. Kafansko.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i sve najbolje u životu žele baba Rada, deda Miloš i brat Peđa. Sinu Nikoli i snahi Violeti, srećno veselje.

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Kafansko večer.

Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.
1: Kafansko večer.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za tren. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
3: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u ribarima.
5: Rekla mi je,
6: idemo u Ćimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
3: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na

srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno krštenje sinovima Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovača i da i sreća kroz život prati od srca žele mama Violeta i tata Nikola. Pozdrav za goste na slavlju.

poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Poklon pesma tim radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Eto. Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: специјалне желе и поздрави.
1: Поклон песма Тим Радија, Дејану, Мартину и Матеј Лукићу из Петловаче поводом крштења уз најлепше желје. Специјалан поздрав за домаћине и госте на слављу. Too Louder Video Productions.

Poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

specijalne želje i pozdravi. Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: Čestitamo.
1: Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

Poklon pesma Tim Radija, Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

poklon pesma Tim Radija Dejanu, Martinu i Mateji Lukiću iz Petlovače povodom krštenja uz najlepše želje. Specijalan pozdrav za domaćine i goste na slavlju.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Join KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Join KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 38 33 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-26-26-06, 066-26-26-07 i 015-681-159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
10: Idemo!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
6: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
3: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
4: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u Mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u Mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
5: Rekla mi je,
6: idem

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb. 066 262 606, 066 262 607 i 015 681 159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
2: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Radio Prnjavor 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
4: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Tim.
1: Tim.
0: Tim.
1: Tim.
0: Vaš prijatelj Tim Radio. Tim Radio.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
3: Vruće mi je.
4: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
3: Cool.
5: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
4: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
5: Telefon za informacije 063 70 1059.
4: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
3: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
6: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
7: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
3: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
2: Tigar, Trajal i Ruma guma.
3: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
4: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
3: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
2: 015 425 083 i 064 437 4439.
3: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klub M i Fudbalski klub Napredak Ribari. Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 0

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
1: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
0: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Turnir u malom fudbalu Ribari Open 2026. Od 29. jula do 1. avgusta u školskom dvorištu u Ribarima. Prijavi ekipu i budi deo priče. Kontakt 065 976 2312. Kotizacija seniori 12.000 dinara. Petlići klubovi, besplatna prijava. Nagradni fond 100% od kotizacije. Organizatori Kafe Klubem i Fudbalski klub Napredak Ribari.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend. Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
3: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
4: Dušice, kafa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
6: Rekla mi je...
7: Idemo u Ćimo.
6: Što?
7: Samo neki trosed da vidimo.
6: Ja opet.
7: Ne moramo ništa da kupimo.
6: A, znam.
7: Pogledamo samo i bežimo.
6: I bili smo.
7: A Ćimo

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
4: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
5: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
4: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
5: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
4: Pozovite 060 3833 653.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Team Radio, telefoni 015-283-345 i 065-5997-474.

od godine veći. Tražio je svuda, najavi snu, u očima svake video sam ju.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.